Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Vkusen na vseki jezik.

Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik. Ne mogu sad.